da lesa emma dujen e aibe fura nga watra nga wan beviste ataki ma mi love you tru tru ateka pembaka